77, уредник на програма Виктор Гаврилов, дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова, продукција Канал 77, јули 2026. Ова лето

Bashley Pino Petok. Blessing. Calvin Harris mi dava popladne na feel good raspoloženje s ovoj hit. I zamisli si ja da blizaš v prodavnica

Ede, to je taj hit na Kylie Minogue koji bukvalno nije vrežen vo muziku od 2001-ta. Can get you out of my head. Inaku, ženava toliko i se dopadnala na Madonna, što Madonna bukvalno je bila ljubomorna na Kylie Minogue, ti se verova? Ajde sega, dovoljno sa tije muaveti, udime se ono što na vistina nije potrebno, osobeno na Olivia Dean. Ove na radio.